Mae ffono oed yma o Mitchell. Oed yma o Mitchell. Rwy sa le sŵa e noka ffaftai o e noka a. So, o le ala le mafu anga mwa mwa yoti Mitchell e lontamaa.